0: Я не вора, была ясна, едина. Ані другий такий меч не вендаюш.
1: Одепшать воле ринками окема, на сіне пальчусь хіле так, як хлопці. Щоб

Влада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись тих твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада. Зорушто вибрик маскарада. Те скапади тіке і те фіклеція. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубок з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл малужейством, уже з ним тіхтял, от і годню впад.

0: Жутенько, як чешенький.
1: Драбінецький в злих навичках, і поки час ще з ним.
0: І динда-динда, стричкачі.
1: Він поки час ще з ним.
0: Хвилечке.
1: О!
2: Радіо Погода. 104.1 FM.